0: tu togo vi nyonu atike mudo me mamla de kape kwe na wo bo avade atike ti fe do awun ti ban no pe ke kon ala me se pe nya kle pe pere nti to wa o la tike mudo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la ve vo ade ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to a fe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khon ale imiele wa to bo ma vi anani le ro ma vi adia mudo ne ne nya kho ga ime nya kho ple a si nya kho le ne nge be do yo la o va ni na nya kho o nue da si si a to do no pe ke kon la me se pe nya ple pe pe den ti to ugbo na ni
1: tikeshi ani dolele de kati amu e so na ba nene dolele ele no mi sha mi ibe vie to ewuno de viro e ti do e hwe amaton so ba gun mi apanto jita minister ti pono la mesenu ugbo je ko so aja tutu me gbo mo ko lo ti amasi de keke yen keke gba to e vi ti o oji pi o do ko lo ti amaton so yi lo ti wi atonto mo oni pro nene vio ai konjiti gogo we wa si nene bo tano we I agbe so pe onu mi agbe nle nene dolele gbo obi oko so aja tutu me gbo mo oni dra o ho goju o ho nko o ken amuko mudo ti me chikele nyoto ajau meidashi agbalelote enyi minister chikono na mesenyo ugbo kodo ya kanu chiu